Imanallati kanguichi wawkikuna panikuna, jovenkuna, wawakunapish, allillachu kanguichi. Kutinllatik mari, kikinkunawan kushikunapak kayta shamukuni. Kikinkunaka mana samashpa uyakun nikta uyashpami kushikuni. Chaymi kayshina uyanakunataka punllanta allichikunilla. Chashna kashkamanta, may radiopi uyakushpapish uyapaylla. Sinakak pipis, kikin uyaku, mana uyakuktaka, imashina mana yachay tukunicho, uyapangi. Sedita kaspa, yachachina kisgata kaspapis, mañapangi, usasami.